avan moi vong vong em kan ngai thak ta ka leng her moi ti la david darlang sakane ole to na chang kum sa nga tan gan ti hawele thunga nga helai le ramza vi javi sakani a ngai tha to zong zong te hindan kala ne